0: veselí. Bet radio.
1: Narode na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Utuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je, Olika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Peter Sedgeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Bet Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: I vrijeme je da najavimo SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ove subote 12. septembarskog dana uz nas je i naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Muzičku ste birali vi. Od Merse pozdrav za društvo u Srnicama. Slušamo Šiketa i Stižu godine.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: 060 353 4421.
1: VIP SMS.
2: Mitar za radnu subotu. Roki Koki nam se javlja. Kaže za moju napaćenu dušu. Pozdrav za sve Betovce, sve slušatelje Bet Radija. Pozdravi za voditeljicu. Pozdravi za Roki Kokija. Suosjećamo se. I nama je radna subota, tako da idemo zajedno da izguramo i ovu smjenu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo o Draganu i Luče moje. Kaže nešto za radnu subotu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za voditeljicu. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav za vozača Valtre 174. Ona je moja, slušamo Dejana Matića.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo u ćošku. Slušamo Zoricu i Ne dam ovo malo duše.

0: VIP SMS.
1: Oči moje kletvom bih vas kleo ili kona na bunaru. Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubaziju voditeljicu, specijalan pozdrav za moje komšinice iz detinjstva, Roki Koki preko bare u potpisu. Kaže da ne radim, bilo bi po maksu zi, teška artiljerija danas, boga mi. A nostalgija nas onako nekako uhvatila, jel? Pozdrav za Ameriku.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
4: Pozdrav za društvo u studiju, ako može malo sutra, može i malo preko sutra. Lijep pozdrav.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
4: VIP SMS.
5: A tebe nema, slušamo Zoricu. Veliki pozdrav za Bet Radio, za voditeljicu, za sve slušatelje Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: ti uljepša san.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, ne sa Zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancija.
4: Mikrofonija.
3: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. Čulo se?
6: Dobro je.
5: 15 sati, 1 minuta, dragi prijatelji. Nadamo se da ste uz 3 devetke i ove subote.
6: Voli on to da uradi, znači nisam se ni pripremila kako treba, on je već reglere.
5: Molim lepo.
6: On je reglere sve podigao i tako to se čulo što se čulo.
5: Nekad se tako radilo, iskreno, dakle, podigni ti tonac, regleri i ti...
6: Iskašlješ se ono, jel? Ništa, vratit ćemo to ponovo u trend.
5: Danas dosta sporta, igra se Vevin Liga Bosne i Hercegovine, Premier Liga, prva Liga Federacije, također se igra Zvijezda, danas u Gradačcu dočekuje Tuzlansku Slobodu. To su neke prve informacije, ajde tako da kažemo, bit će dosta toga danas što smo vam spremili, ali pored toga dosta dobre muzike, dosta dobre zabave, zanimljivosti, sve ono što nosim, još jedno izdanje Mikrofonije.
6: Tako je, što nosi subota, vikend, znači bez teških tema, samo opuštena priča,
5: samo
6: dobra muzika, sport, eto. Mada i u sportu ima teških tema, ali preskočite.
5: Ja to sve preskočim.
6: To preskoči, znači samo interesuje. Ono, pozitivno.
5: Demirović se pokazao... Odličan je bio, dakle, nisi ni gledala, naravno, ne znam.
6: Pročitala sam naslov, nisam htjela da otvaram, uopšte. Znači, razočarana sam u Demirovića, totalno.
5: Nemoj mi se znači.
6: Poslije onog svjetskog, on i si njegovi promašaja.
5: E, mi smo na svjetskom prvenstvu ostvarili izuzetan,
6: jesmo, ali on, uspjeh, što nisam on je sebi napravio kao kontraefekat, kontrareklamu, kako se kaže, antireklamu.
5: Pazi, nekad ti nije dan... nekad ne možeš očekivati dalje. Pa šta su se radili?
6: Svaka utakmica, brate.
5: Šta su radili drugima? Je veliko uzbuđenje, pogotovo za mlade momke koji prvi put nastupaju na tako velikom takmičenju.
6: Pa jeste, možeš jednom.
5: Ono što mogu da kažem jeste da će za evropsko prvenstvo reprezentacija biti i te kako staložena, jaka, da će ovaj put biti svim nogama na zemlji, nećemo biti u oblacima, a za naredno svjetsko prvenstvo imaćemo tako zrelu reprezentaciju koja će da čini čuda. Vidjet ćeš.
6: Šteta što ne možemo osvojiti to svjetsko.
5: Zapamti
6: što mi to i korupcija su u cijelom svijetu. Ja sam mislila da je to samo kod nas. Ali ja
5: vidiš da našeg svijeta ima svuda. Dakle, mi smo to...
6: Kako se onaj glavni zove, onaj...
5: Koji?
6: Čelavi u Fifi.
5: Infantino.
6: Od nekog zvoni telefon.
5: Infantino.
6: E, da on nema korijena sa Balkana slučajno. Iz Bosne. Treba preispitati njegove korijene.
5: Mogu se.
6: Dok je znači, onako...
5: Kažu našeg sveta ima suda, tako ima suda mita i korupcije. Kako bilo sinoće?
6: Pa petak večer.
5: Petak večer, ludo.
6: Dovoljno, da samo da kažem, petak večer.
5: Večeras očekujemo isto, pridružite se, planirajte za večeras super zabavu. Ako ne to, onda Groznica, subotnji večer i pravac Galaxis. Na vrijeme se spremajte.
6: Imate dva izbora, trećeg nema.
5: Trećeg nema, dakle, treći... ili provodu za talase Bet Radija ili
6: diskoteka
5: Galaxis, definitivno. Prošli put bila Jana, ne znam da li spremaju nešto za večeras.
6: Nešto nisam...
5: Nisi upućena.
6: Nisam upratila.
5: Dobro. Definitivno super provod. Bio tamo neko ili ne.
6: Šta si mi spremio?
5: Šta sam ti spremio što se tiče kviza?
6: Ja čekam.
5: Ovaj put.
6: Čekam opet da mi se svijet smije. Slušajte.
5: Dijelo nećeš dati.
6: Radio.
5: A
6: ovo se smilovao, on se smilovao. Zato što sam mu sad rekla, jedna slušateljka je slušala prošlu subotu, pa je žao bilo, kaže. Pa gdje nađe onu pjesmu, ni ja je ne znam, eto. Pa se sad malo smilovao da me pusti, pa sljedeću subotu će opet nešto iz naftalina, da ja
5: iz
6: ne pogodim.
5: Iz naftalina, vadimo sljedeći put. Pripremi se dobro, ovaj put bila je laganica, ruku na srce,
6: pa
5: bilo mi žao.
6: Pa znam da ti je bilo žao. Pa znam.
5: I kaže,
0: Nije lako biti.
6: Nije. Znaš kako je lijepo.
5: Ništa, taj mi želimo
6: rahat,
5: svaki put.
6: Rahat, badnja.
5: Odmori se, naškovaj se, tek si u ponedjeljak popodne tu.
6: Čujemo se, znači, u ponedjeljak od 19.00.
5: Od 19.00. Sretan put.
6: Bar da ja imam neko zadovoljstvo da ti kažem, ako, kao što se ti smješkaš kad ja propulam pjesmu.
5: Mi se vidimo u naredne subote. Vi nam se javite, pišite, tu smo.

0: микрофонии. Ово е микрофонија.
1: Слушате микрофонију на таласима Бет Радија. Фудбалски клуб Вележ прије неколико дана званично потврдио да Ибро Рахимић више није тренер овог тима из Мостара. I dok se čeka zvanična objava ko će naslijediti Rahimića, iz Veleža su potvrdili ko će voditi tim u ovom kolu, i to protiv Sarajeva. Iz Veleža su javili da će u toj utakmici tim voditi Darko Maletić, koji je u kratkom periodu pokušat će da razmrda ekipu, vrati vjeru i samopouzdanje među igrače. Podsjećamo, taj susret igra se sutra u Mostaru sa početkom od 20.45. Treba reći to da su poslednja dva međusobna duela pripala Sarajevu. Velež nakon šest utakmica ima 4 bode i pretposlednji je na tabeli. A Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u rekordnom roku rasproda utakmice. Ulaznice za utakmicu Bosna i Hercegovina, Švedska, tapkaroši su odmah krenuli u predprodaju po paprenim cijenama. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici igrati utakmicu trećeg kola Lige nacije protiv Švedske, a na toj utakmici će se najveća legenda naše reprezentacije Edin Džeko oprostiti od dresa Zmajeva. S obzirom na tu emotivnu stranu utakmice za Švedskom, tapkaroši su odmah vidjeli priliku za zaradu i pokupovali veliki broj ulaznica, koje su odmah stavili na stranice za kupu prodaju, ali i na pojedine Facebook grupe namijene prodaju ulaznica. Cijene ulaznica koje je Nogometni savez pustio u prodaju iznosile su 40 konvertibilnih maraka za sjever i jug, 50 za istok, 60 za zapad, a tapkaroši žele preprodati po višestruko većim cijenama. Tako ulaznice za sjever i jug sada prodaju se u rasponu od 150 i 200 konvertibilnih maraka, istok je od 200 pa najviše, dok se zapad kreće u rasponu od 200 do 500 maraka. U jednom oglasu je navedeno da je cijena ulaznice za zapadnu tribinu čak 500 eura. S obzirom na to da je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana pri početka prodaje napomenuo da je ulaznica važeća isključivo ako je na njoj ime i prezime vlasnika ulaznice, te će se prilikom ulaska na stadion uz ulaznicu tražiti i neki identifikacijski dokument. Biće zanimljivo vidjeti koliko će osoba biti spremno kupiti ulaznicu od tapkaroša i rizikovati da budu spriječeni da uđu na ovu utakmicu. Vi nam pišite, javite se, tu smo.

0: Nišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.
2: Sviramo dalje. Pozdrav za Jetrvu. Evo ide ispravka. Pozdravi za Vještice ako može. Baja mokra do koša.

dugo traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Bet Radio.
2: Dragana Mirković, kad bi znao kako često. Veliki, veliki pozdrav za Amidžiće Hasukiće.

0: prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: Ponosni sponsor SMS sata. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za Amidžiće Hasukiće.

0: tu uz pozdrave za Amidžića Hasukića. Vi nama pišite, puštamo odmah ono što poželite. 091 510 101.
1: SMS Bet Radija.

0: Bet Radio.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Veliki pozdrav za sve Mijančane, za moje odabrane komšije, poseban pozdrav za Silvera Tahića, za Zelu Bubija, za Adu Pirića, od Sedina Čoma.

Pozdrav za sve Mirničane, moje odabrane komšije, posebno za Silvera Dakića, Zelu Bubija, Zadu Pirića, od Sedina Čoveka. Sviramo dalje. Pozdrav i stižu za Beta, ako može, Lela i Taktika.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: A SMS kaže ovako: veliki pozdrav za društvo pod terasom u Gibama. Zup.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Jedna pavúka.
1: Malá ekipa odebrana. Veliki pozdrav od Amidžića Hasukića.

0: Alfa. Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za Red Radio, ako možeš, Šerif Konjević, ja bez tebe nisam ja.

pozdravi stižu od Amidže za prikušinjeta. Nastavljamo dalje. Iz Slatine nam stižu pozdravi, ako može Baja, znam dobro.

to za radnu ekipu u Gitarslogu od Mičke. Sviramo dalje, Slatina je za nama. Ako može, Baja i Znako.

što rekao smo inače, ne ponavljamo numere, ali tako nam tražite. Miraj sa nama, sretno renoviranje kuće, pozdrav za Pezu, Mirsu, naravno za Artana koji je najjači sa satnicom. Veliki pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

Pišite nam, javite se slobodno sa svojim muzičkim željama, puštamo odmah ono što poželite. 091-510-101. Večernji program na talasima Vetradija. Sponzor Galaxis. Dobro.

Sviramo dalje, bilo je to za brata Adisa. Pozdravi nam stižu od Senčija, pozdrav za Bet Radio. Pozdrav za Senada i njegovo društvo.

Bilo je to za Senada i njegovo društvo. Idemo dalje. Puno pozdrava za Jetrvu koja još radi. Ostavi posao, hajde na hladan Tuborg. Tako se Jetrve časte. Slušamo Ćana.

Bilo je to od Jeter za Jetru s poziv na hladan tuborg. Sviramo dalje uz taj sine. Amidža pozdravlja društvo u Bajti. Pozdrav za prikušinjeta.

pozdrav stižu iz Dobrinje, od Belog. Pozdrav za večernju ekipu Metradija. Pozdrav za Ajdina, Almira, Sakića. Slušamo Sinan.

Veliki pozdrav od Amidža, našeg radija, od Amidža Mire Okana, pozdrav za prijatelje, porodicu, pozdrav i preko velike pare za porodicu Okanovića. Slušamo Zoricu, a tebe nema.

sviramo dalje. Za jetrvinu dušu od najdraže jetrve. Šaban Oluje. Dakle, za jetrvinu dušu.

0: Bet Radija.
1: SMS. Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104.
6: 091-910-106.
5: SMS. Bet Radija.
6: Selam aleikum. Dobar večer.
7: Veliki pozdrav.
6: Mir.
7: Iz Živinica. Odamiđe našeg radija. Koji je očigledno u putovanju. Javlja nam se sa Ormanice pa sa Živinica. Pozdrav stiže od Mire Okana. Pozdrav za prijatelje, familiju, porodicu. Preko Velike Bare.

Nju je to zamiču. Svidemo dalje. Pozdrav idu za Slatin. Slušamo Perišića.

pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101. Večernji program. Sponzor večernjih programa Diskoteka Galaksis. Još uvijek nije kasno da se krene. Groznica subotnje večeri. Za Tilića se stigne u Srebrenik.

je to od Zuhre, pozdrav za najbolji radio. 091-510-101, pišite nam šta vam se sluša, u kom smo ritmu.

Bilo je to od Jarana iz ETS-a, Ade Almira, njihovih Anuma, za našeg Edu penzionera. Sviramo dalje. Pozdrav i stižu za Vet Radio. Ako može, suđeno nam nije.

Severina da bi pjevala štiklu. Puno pozdrava od Senada, pozdrav za njegovo društvo. Naredna poruka, domaćini Gibići pozdravljaju svoje odabrano društvo povodom odlaska u penziju. Ako može, Halid i Romanija.

0: Bilo je to striktno za Danielu i za Branu. Sviramo dalje. Pozdravi stižu za Bet. Ako može Topalko i o svemu mi pričaj ti.
1: Oči u oči posle toliko godina, jedva sam te poznao.

ove libe, uz pozdrave Brčanke i mini slušalcima. Sviramo dalje, pozdrav za Baltu sa balkona od ekipe Metalcore.

Bilo je to od ekipe Metalcore. Sviramo dalje. Puno pozdrava za sve slušalce, naše drage slušateljke Velide. Pozdrav dragoj Brčanki, Mini i svim slušalcima.

slušamo stari tete se po želji naše Velide. Ako može Safet Isović, ja sam čovjek od Meraka, pozdrav svim slušalcima od Velide.

večeras dobre note Mira Velida. Ako može Nedeljko Bilkić. Nema Mira, ljubavi našu. Pozdrav svim slušalcima. Od Velide.

hrli tozu sretan rođendan. Odder više. Sviramo dalje. Samo za Edvina, Enesu, Izeta i Enisu. Naravno, pozdrav za Bet Radio. Hajlija nam bio, moja ti otvorena kuća. Pozdrav domaćinima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: I dalje su tu, sviramo dobre note. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

Idemo dalje, puno pozdrava stiže od naše drage slušateljke Velide. Pozdrav svim slušalcima, ako može, Slađa Legro i Jelen.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-104.
1: 091-910-104. SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. 13 minuta u novom danu. Slobodno nam pišite, javite se šta vam se sluša. Mi slušamo Zoricu Brunsek, pjesmu Radosti moja, puno pozdrava za sve slušalce od Velide.

Slušamo Šabana Šaulića, dva galeba bijela. Pozdrav idemo za našu slušateljku Velitu.

0: Slušali smo Šabana, još uvijek smo tu do 2 sata. Ako želite čuti nešto po svom izvoru, pozdraviti nekoga, 091 510 101, nemojte zaboraviti ukucati bet.
1: SMS bet radija